dager vårt. Ingen lei viser til meg bort. Den sak meg hjertet, vennene er meg skone. Det er så vondt at jeg kunne fønne.